sangi na lobaki na yo okuma kopo na ngai likolo ya zero te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto

Ando nende so la ke maida ngonga ni alimbi tonga songa wena poko tuko singa niso ba e sukwe tonso tene ti kete kodo ti linga i wara ma makunzi na notable chilo tonga na zambe ni zona dati kanga wala garda en vue a batalo kate na gite nzo na ndolo ten ting banga weso si akira ke zilo so ama hata kwa leto so akisa rani tonane i onka na linga i maten nandoni.

Luka da fonti siri na chima ingoba wazo karao ki ale katakata la Eye ngande Ale kwa gereza bia ni kanjoni Anjou rande so mema Angeline Jo yazo iki ira la gala kwa gaye bia Asti lanzi kaso Ange na biati ndapa.

ndeke luka da fonds wabe Afrika ibara la kwa isamena na nzuni gango na chapi kote beko mitini ti lango ti la suite nenga singila na yursula merve me valanda li tiakusa la tilo singila na sukwa mbasa beya kona i eke la suna biko ushu lango ushu antinza ti fondo ngusa kuse ba usa noni omena fadiswe tonan nambiti mata

Pakara, ngana ya pakara, sole, surumba, sewa sole, sewa bemondumbi, sewa tengaina. Ala ko saki na vunu na beti bitu kwa suna meta soko ya inga ngala tene batanga ti plastique kwa ti molengeta ti wali o mbatala miamba yo tel via sainte luce ak solo ke agent de sécurité na société croisement le waralani kwa na bati bongi na lango balu seno kuti nzeti meso on la na hôpital général na ko ti kubela te ba ke le kanigini na vendredi so yo gwanda lango kuti nzeso ke dalana ngonga miombe ti la kui na ndota se wani so ke na maki ti boira ba lango na so soko ya mapo ti tokwani ti mopeko na la so tokwani ak ti ala. D'afon de kiluka to kwa ti vunu la kona gbeti ti alu na mbaki ti sewa do dokira ati bina meta sewa sungu ngana suko ngala ati bala ke na vunu tene ti kwa ti itacha ti koli itacha la koli ti ala babacha la lo suna la kisa kusala kwa kama na meti yako pakara.

scène Martial Dokera, alingalo na irti mécano, le mécanicien chef na garage ti MSF Espagne na bagiti Batangafu lwa kwa gi na kojo langoti zeso yeki na ngagi na seti Batangafu na pekoti ndoro kobela asi wona ti binamena soko ayingala na ba programme singo na kwani akajoin gi twasumi goti fanana ni vendredi lango kuti zeso yeki da na yekotabi singo na kwani kitona na ngonga myombeti la kwa 20h ti gona ni miti sina ngati ndapri na vakati Ngongo non 6 na combattant la soba nolé nalé na base ti a Minusca Poco a sali na samedi lango menetize ti juin sola matanga di kwane d'abord tumu kwane na hôpital a sigi nani samela ngonza pake da gona ngonza pake da kambi sa wa témoin jage da agona ni misitu wansi na ngonga ko ti peko ti be komite fada ke gwe ti on a de kwani mbimbi na ndocha se wani soke na legi ti sakai 1 fada la kira wa ko bake da si wa kangu na popo ti a se wawe fada matanga ti kwani a ke kon an endani. Sewa Malikos, Sewa Figama, la tela kina vunu na be, si bitu kwa suna mena soko enyanga la, tene chukwa chumu lingeta chukwa liko ya tala la, so yere chula ke Malikos Jocelyn Junior, le ke pasteur ti dans apa grâce. Grâce pour tous, na bageti gobongo, le orala ni kwa na lango, seti nzeti jwe suwe ke dala, na ngonga miyome, na peze mwonga bale, oko na noni oku, na hôpital communautaire, na pekoti nda oti lege, lege ti Bwali, to kwa suwa go mumbri, na bageti sewa, ya kombina Philippe ala kitsa na mageti mala sana muni Leon akonga usina mageti Valentin lokena na mbamtsiti bombari asewa sekia dali asewa ti sekia dali ala ti yamboro ala ti libi ati lungo kwana ke lekane gini na mardi lango gumba ya ti zeso yekida place kwana ne meso ki na vakati gobongo na pekoti école gobongo fi alors on a su quoi ma pekoti tokwani si mon pekoti a joué tokwani a écrit ça là tokwati vous nous allons en bas de tissiwa ngana boy alati bongi alati berberati alati bousangwa alati bito kwasu na metan sokwe a ingala atene ti kwati lo so iriti lo ke ngana boy Fabrice alengalo na iriti eto le wara kwa na lango balo se na mambra ti nzeti ma so lo ti on na hôpital général ti bongi na peko ti nduru kobela matan ali singo na kwa na tenegele kanegi na samedi so igoda lango mene ti nzeti fondo so la na mbage ti bel vu na ngonga mambra ti si mwa mambra ti ndapri ande la ake tondani ande e ya ke onzi fada ke mwane kwani tina agunani na berberati doka se waso ke na berberati asigi na kwani kita wa fada ke mwane ni na ngonga gumba ya tinda pre si gunani na mbage tsala kana mbage ti berberati ko tabisi singo na kwani ati ya kele kane gini na vendredi na mbumbu na mbage ti Bellevue ala kuna so kwa mapiko tu to kwani si mo peko na se to kwani ba ke tsala tokwa na gotileti alona mbageti sewa inya body sewa inya body sewa sepeke deyo atela kana vunu na beti bitoko sana meza sokwe a inga ala teneti kwati babata so iritwa ke inya body Jérôme le wakwa na Dakar na peko ti kobela donc andi na bikwa ota birila ke singona kwani na mbageti aéroport bongi poko donti fatina sibi na kwana we sa kwana tinazani na mbageti mongo chi hôpital général tibongi kotabisi singo na kwani atakele kane gina vendredi lango ku tinze sue ke dala na ndocha se wani sue ke na vakati ba nikola 3 na legeti ministre bizo kota matanga na ke tchane ngagi na lendemain c'est à dire na samedi ane la ke sigane na kwani si ala una so kwato na mapiko to kwani simu piko na so to kwani aiketia la sewa bongi tumba ala ke lango na vakati kate na bongi ala ti binamina sewa sungunga na sokwe a inga ala te ba matanga ti kwati molenge ti ati wali ko ya tsala loko Priska Leila Marise so lango na iriti nai ati ne ba ke du tsane gina vendredi lango ko tsinze so ke dande la donc ko tabini ake ande na jeudi si ande na vendredi ande ala ke sigana na kwati nai ase wanya asewa bongi tumba tuma soki na vakati kate na bongi sewa asewa ni kwa una na sokwa mapiko tu kwani timu piko na so to kwani ai kichala to
quoi tu veux nous n'agotiler tiers

0: kontroti etite na vraiment ala gilege etite na ala desele a rezoso a esi na ati kontroti na nebeso zasi ala soa kena kompetence surtout ala kenani na nebeso a kenzoni tenen ala muni ala mettre ni en œuvre afin que aiso ala imbiti tenen a pousu yamba yongoro na ati kontroti e Afrika ita de ferso
1: Christian Noël Ngualeso e kena la singila
0: mbidami muna la singila merci ta
2: Singila mingi na fukwa mbati madafu mwende ki lukati geswati na ima mwazoko soya gune chiti nisina mbunga uta bina tipeze mwunga miyambi mbunga uta tipeko beko mitalingi ndali chandu wa sango mekozo ni iwa ratera na bumbi ti GMC sofa deso ireni agbiyo waga GMC original karti libro ireti mwazoko ni atena revient tu iki le kreterena ni eke ketitena igwe nali ti andu wa sango

0: Fali pour pas singi la mingi dans les types engramozo cap sans la tiko singa mose kaid voy au terrain.
1: Daniel Menge Danone.
2: Yesu angoyi haike dunia chii.
3: Ndali chiko talango chisu angoyi iswa sepila ambiko kulango kutinza chifondo. Dafo ndikiluka chisala na chimini kapaswa kindi chifaligi wa selimi chibata isu angoyi.
2: Tongna isilimi chitenei bata isu si angoyi na yati alango oko na oko. Angobo chikusala wa silimi tenei zana sisi chitenei bata isu si angoyi. Anyi si angbachi tenei isara.
3: Ala kiwaraunda sukuwe na cha kwa singa chii tongana gene chida fondo ndikiluka. Ngesi ndara silinga. Tena ngacha mwenge chikodro kwa singa cha masika mosika titude ngana kutasangu chilasu.
2: Bikwa okulango okutinza chifondo

0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Ibangonga limbi wae kizalege na Jefferson Zigaraba swa ke gana na tiku wa singa ndali tala timungu maboko nazo lukira ndoti kwa singa susi lana ya tamandali ndali matanga tamama na Bay Africa.
0: Radio Ndikeluka kwa singa swa kingbina kwa singa.
2: Ibarazo kwen na la kuiso, deke kire inandoti sepela ngo matanga tia mama sosi atamla na batati bongi, nga na mbageti gaga na yati ombila poko so, aike fondation Voix des Anges Orphelina si alekera nindaliti, ha mama sosi ngutia la ombingi nga na wali wuma sosi aike na yati batani.